علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

السلام علیکم نزبان بھائی، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، واٹ اباؤٹ یو؟ دن کیسے گزرا؟ شو بیسٹ ہیں؟ سب سسٹر کو سلام اینڈ اسپیشل سلام فار سیما بیٹس می زویا. اوکے زویا، میری سسٹر بنڈل آف تھینکس یو جہان منے نسی. السلام علیکم اینڈ سڑی مشی ودا خودی ہغا مخشی بجے مولا گو کنا سی آئے کنا پچھے ٹپا دیں چلے ٹپا دا تب دی خوشحالی چنو ٹینشن پروڈکٹس روغلی دی. اچھا جی منا نہ خوری ہاں خوشحال شکا زما خوری ان شاء اللہ جواب دی ٹھیک گزاسی انعام چکم نے کے اندر تمیلا وہ شکا. السلام علیکم عبد الحدی مسڑی مشی ٹپا دیں نظمان میں ڈالی جی منا عبد الحدی خوشحال شکا. سلام با بھائی، اس گانے کے ساتھ آپ کا پرانا شو یاد آ گئے تھے بھائی، کل میرے ہاتھ پر گرم دودھ گر گئی تو میں نے فوراً ہربل سپرے لگائی، بہت زبردست ہے رباب میرا منع نہ جمع خورے نو ٹینشن ہربل سپرے چکم دزت تو سویا یا چپ کور کے لازمی کشر دے خارشی الرجی پر ہڑی رجی تو مزید اور دو چرتا ز ہم جوشی پہ لگا ولے شے کچھ بھائی نن یتا چ نو ٹینشن پروڈکٹس گفٹ کے رلا جی لی دی ناستا سرا مردود بھائی دی زکہ خوشحال ہے سین مردود سرا سم ٹینشن دی خان سلام.

0: جمیل خانہ ویلے خفائے
1: انجینئر بھائی خفا بوالے نیم خلینا میں بدبوزی غاخونا میں ہم زیر بھی او چکلہ ٹوت برش کون نورائی میں ہوئی نہ ہم کبھی
0: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا عرصا چھ لوٹ شی گردن علی گلی پریمری بوجھ نمبر دو سکول خوتا نشتے حافظ زہیر ٹریڈر نیا توتا زا اشمار ٹوت پوڑھر اخلا انشاءاللہ دا ٹول مسئلے ہو دے حال شی
1: واہ انجینئر بھائی اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
2: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیری زیادہ خراب ہے وینو دم رزر سنگا ٹک شولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے ڈیر کپ نو کری کری میں استعمال کرل ہو ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا را او چکلا ما اروسا شاپنگ سینٹر نا زان دا پارا اشما کری کری مرا اڑل نو ماہ تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رے جے ہم زان دا پارا راڑم اشما کری کری کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی
3: پسلور سو روپے ملائی بھی
4: واہ اشما ایک نی ڈراپ اور اشما ایک نی سوپ زندہ با
5: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹھوں کے درد سر درد منہ کے چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل

بالکل سپر ڈوپر طارق کا تو سپر خدمات کی حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سرا سو بالکل امید ہے تو ٹول ٹھیک ٹھاک ہوئی چلو مینو والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی ہر کلی بھی آئی چرتے چرتے کیا ہوتے اور دشی کمر ریڈیو والے پروگرام اور بھائی دا بالکل موت انن پروگرام سے بھی آئی چکھا ریڈیو والے پروگرام اور میسج پروگرام سے ضرور کے بولے

بالکل بس کلا کلا موقع ملو شی اس مقصدی پاکستان پروگرام شی کرام سے وہ یادین لوا انعام سے چکم دی بیزی بیا چکم دی موقع ملو شی

0: Cosmetic Pakistan. Oh, Mata Vilishi is a very good thing. Kasi Kalbani Balsuku the Kamdenadi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jee, so khabar kyu kam dena? Safa Shirani Dihan na khabar kyu?
1: Jee,
0: Safa Shirani bakhir lagal. Jee, jee. Alhamdulillah, bilkul theek thaak. Tab khabar bande shaye? Khaji, dar to hue che Dihan ki garmi der zyada tavi. Da khabar theek to us garmi shtao kana? I am going to go to the house. خاجی صحیح ہے ڈیرہ مننا چے فرسٹ ٹائم پروگرام سے کال کو درا تو جس سے بول رہے سرنگی اچھا دویم جلدی کھڑے دے شاشا صحیح صحیح خاجی درا تو چے سب پیغام ور کوی سمرہ اشما کاسمیٹک پاکستان مینوال دی یا سمرہ مینوال دی تو سے کم پروڈکٹ استعمال کری دی
1: I'm going to go to the house.
0: بالکل ہر کاسمیٹک میڈیکل سٹور کی دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے ویجی صحیح شوا ٹھیک شوا صحیح دا ڈیر منن دی کال کولے ڈیہان ندی کال کو یو جہان منن لو یا خدا جی صحیح دا اوکے لا ڈیر منن کال کولے یو جہان منن ڈیہان نے کال کڑے ڈیرا ڈیرا منن پروگرام سے کال کو پروگرام دیشما کاسمیٹک پاکستان مات ویلی شی سو بد پر تاریخ کم ریڈیو وانے پروگرام اور لکھی ریڈیو وانے یا ٹانگ ریڈیو وانے یا دینا الوا گلوبل 91 ڈی 100 وانے یا کرک ریڈیو وانے بالکل ایشما کاسمیٹک پروڈکٹ ہر میڈیکل اور کاسمیٹک سٹور کے تو سپاس نہیں سر ملے ویلی جی کال پروگرام کی شامل ابھی کسی جب کال بنے بلسو کو دیکھیں زنہ دی السلام علیکم Oi, hoi. Bilkul tik tak da ho kari nur khitab rghai po urus shopping center amerikala
2: rangi ji shay bari
0: alhamdulillah bilkul tik tak kari se takhwala bande shay pata din lagi bi hi kari se sarangi awaz ikat ki ji
2: tanje ta halat kitna gaib shawai
0: بالکل دا خبر ٹھیک تو بس چکل ہم مکمل ابھی جی کنا نو بس ان شاء اللہ پروگرام تو رسی خدا خبر ٹھیک تو کری سے بچے دا سے مطلب تو سے رغلی وغیرہ ٹائم نمبر سے کنٹیکٹ نہ دے سر شو بس مصروفیات تھی خام خا سڑائی مصروف ہوئی تو سے مصروف ہوئی جی بالکل کری صاحب کری سے آواز اکٹ کیجیے لڑکی صحیح تاسو چنچ گئی جی جی
2: پروگرام کا

جی ٹائم بالکل لش کے ٹائم بغیر کی میسجز سے ہوں باہر کے ویچی السلام علیکم لکی مروتنا مونږ میسج کړه دے ویچی 88.4 باندې د آواز اوکے دے کال به هم سر سره ملوي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خج بلګه دو سه کال ملو شو آواز نه راتلو ډیر مننه کال کولی یو جهان مننه دین لوي چی کرکنه میسج کړه دے ډیر مننه صرف سلام ور لره یو جهان مننه وای چی السلام علیکم از نیاز محمد بچنی لکی مروتنا طارق بھائی تا تا سلام اور مولانا تاج محمد حقانی تہا سلام اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر شری زلتا ایسے ڈیر مننا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بالکل تو سے آواز چکم دے نردری میں ویچے ہائی طارق بھائی کیسے ہو زی مانیما اور کوہاٹ سرما تعلق دے سکتا ڈیرا مننا پروگرام سے دیکھو لکھو. السلام علیکم. میں سے چکو ڈیرا مننا جی. السلام علیکم. سکھ خبر ہے کیوں کیم زینا عرفان خبر ہے کیوں جی عرفان بخیر رہ لے بالکل ٹک ٹاک آواز جیز یا سلور دریمی موبائل کے خراب تھی آندا ہے خجی خجی سعید موبائل کے تو سے موبائل کے شاہ شاہ مو چھ داوے آل تک موبائل کو بالکل ٹھیک تھا ہے خجی عرفان بھائی ڈیرہ مننا چھ پروگرام سے کال کو سب پیغام اوور کے ٹائم چکم دے کم دے صرف سلور منٹ ہوتی دی اشما ہربلا جی سرنگی میں دے دوپہر جی جی بالکل میں دے دوپہر استعمال والی سے ایشما ہر بلائل اور دین البا ایشما ایک وسٹ جی جی بالکل دوڑا چکم دے استعمال والی سے بہترین چکم دے چار کے ڈیرا مننا عرفان بھائی دی کال کے والے صحیح نا ڈیرا مننا کال کے والے یو جہان مننا جی کال با مزید سٹاپ کی صرف میسج شامل کی سکے ٹائم کم دے اور وہی کہنا چاہیے ایمان با کوہاٹ سرما تعلق تے اتاسن خفائی زکیتا میسج نشہ ملے دا دے گورا میسج میں شامل کو ویلے خفا کے جی ڈیرا مننا چے پروگرام سے دے میسج ہو کے یو جہان مننا وچ بھائی آواز دی اوکے دے ز عائشہ یو کٹ کشمیر نا بھائی ڈیرا مننا تھینک یو میسج کبلی دن وچی السلام علیکم طارق خان بھائی عریشہ ہٹکیا دا تخت نصرتینا مسعود بھائی تہاں سلام وچی نن اچھا جی بالکل صحیح ڈیرا مننا تھینک یو ٹائم کم دے زر زر سے ملو میسجز وچی سلام طارق بھائی کیسے ہوں بہت دنوں بعد آپ کی آواز سنی اچھا لگا میں زینت بنو پیپل سے ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کے بولے کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے ایشما ٹول پروڈکٹ ملوی جی اور وزیر کلی کے ہاں ٹول پروڈکٹ چکم دے ہاں ملوی جی ڈیرا مننا کیسر موبائل زون منگل میلا ویسے السلام علیکم بھائی جان سرنگے تو سے اور عشما شو کے تو سا ہر کلی بھی ڈھیرا مننا تھینک یو اور ویسے ما اسپیشل سلام ایم ایس جی بھائی تھا اور ڈاکٹر زویا ڈومیلنا ڈھیرا مننا تھینک یو. وعلیکم السلام یو جہان مننا اور ویچے اچھا محمد ایوب لنڈی جلندر نا میسج کرا دے ٹھیک شو ڈھیرا مننا اور ویچے موس رہا مطلب
ټول پروډکټ چې کوم دیش مکه سپندې ټول پروډکټ ملوي جی ډیره مننه پروگرام شي میسج دیو کدن لبا ګلاب خان ها میسج کړی دی توسه ډیر مننه کوي چې اشما کاسمیټک زندہ باد ډیر مننه تھینک یو زړه درشه ملوم او انایا مسعود د ټانګ نو میسج کړی دی اور وی چې اشما کاسمیټک پاکستان زندہ باد بالکل صحیح ډیر مننه تھینک یو اور هورین میسج کړی دی کریکټ نه اور وی چې ماشاءالله ماشاءالله دا هو نن شو تا لکا پیریون اروڑائی نا پیریون نا اروڑائی ٹھیک شا تیرا مننا وچ اسلام تاریخ سر سنگ ایز اشم مہینی لکی مربت نواز ہو کے دے دیرا مننا تینک یو دین لوا بلچہ میسج کڑائی دائی فائکا کائنات لنڈیوانا میسج کڑائی دے وچی جمیر خان سرا ٹول پروڈکٹ چکم دی ہغا بالکل ملوی جی اور پلوشا ستارہ شازیتا سلام یو جہار منا سو بالکل ٹائم تو ختم شوی چا میسج اس پوزیشن ول اگینا سوری ان شاء اللہ اشما کشمیری پاکستان پروگرام کے بتاو سری زل بیا ملاقات کیجی ترے پر دعا گان کیا سد د ٹھلو ڈیر زیات منا چا پروگرام کے شرکت کو سو ان شاء اللہ اشما کشمیری پاکستان پروگرام کے بیا زل بیا در سره ملاقات کیجی ترے پر دو لیلا پما